0: שהייתה מאוד קרובה לנו, שכינה, אמרה, כמה אני מודה לאלוהים שהוא נתן לי במתנה את היום היפה הזה.
1: ג'רת אל-נמסאוויה קאלת, שוקרן לילה, אנהו מדה פי עומרי, חתה ארה הזה אל-יום אל-לדי ידחול פיהי היטלר, אביאנה.